0: sebiro utubio. Loni muyoka. Ogulomo kisafu.
1: Zenka. Smart loans for smart people.
2: Yabuzemu kwa chinene chadala. Yabuzemu. Awono.

0: Bunji bwemere ne mubajizanyisa bunji bwemere ne mubajizanyisa twasanga mitwa libinga kubana makule toke yange jina lya kugambe mwalimu Jude jinja tebabika kuta muyunanga ya Jule mfufu Nibanga ya mbuzi munango mpanga mutwe tumpango muchiro rujalo noze nanti ndi mutwa Mali sina wukala bango sikira nafuka ngatena mazi mudame ye yali nokusika Omuzinyi kirio wa muganda omugenzi yatusanyusa bwe yazinira musisira
1: Olo webaru kubira saliwo webaru kubira saliwo era muri deriana nganko wola ye joli ruda wa
2: banange
1: ekigendera cha naimira byange is a stress relieving show basebo ne manyabo twaga lo bakiriza no balaga nti mulumu bye muita fetu singo kuvaliwinga kibaita creativity wano gwalowoza nti ebintu ebimu biri no kuyimbwako ate no sigalanga osinze kutendereza omuntu ayimbye nabanyumiza batwage na nkula ba mazino olumu naye twali Nairobi nagabanyumiza nefunafuna ne tufuluma nga buli omu atendereza sikiru abaana gye baali balina mu kuzina amazina kubanga abalowooza mbunu tunalaba ku bwereere bwereere bwatulemu okulaba olw'amazina sipiri abaana kwe bagazinira n'obukugu bwe baali balina okiwulidde olwo tugenza okulaba safari lale so basaba ne manyabo eno ensi ekolebwa ebintu bingi ekolebwa obulamu bw'emirimu ekolebwa obulamu bw'omukwano ekolebwa obulamu bw'eddiini ekolebwa obulamu bw'okusoma ekolebwa obulamu obw'enganda obw'okukola kakati firidi zonna bwe tuba bakubeera nti abantu baziyimbako zinyumira abantu bwe wandirowoozza neyimbira byange ekyo kyanoonya mu baana oyo yaani
3: ali kusimba sebo Anyo no sebo?
4: No pato wane yiri mugende no chukende
3: Omano mteke deoyo?
4: Omana?
3: Eee
4: Mana mteke de uro jine sebo?
3: Yani?
1: Baliba kuku umutu waberanga jukira na jukiro mwana ilinya
3: toku basimu nga
1: otegiri beisonga okakasentu wali wabantu wabagoberede na imbira byangu kufole ya tandika
3: Simba.
5: Alebure.
3: Anyono sebo.
5: Ono mkuru katongole kayunga chaba za lantunda.
3: Anyono omwana mtegede.
5: Omwana mtegede bulungi.
3: Yani.
5: Omwana yaimba bulungi okuvejeje wano.
2: Yani.
1: Sinakubuza sinakubu.
3: Wano wasaje bali bakola babili nalimba uliriza nnyo. Yali kalo ko byone che yune. Nga chino agamba jako mwali. Eh, mayogera kaka kasera ka bachala. Omusajja yena kuba jako mwali. Tachikola mzee, vira radio tusobola kunyumya fena bulungi. Ah, likusimba.
2: Tuweyo mu bwe chimule manga tugeza kumulala.
3: Sebo, obanyabo.
5: Alebule.
3: Anyono sebo.
5: Olo living.
3: Oliwi da living.
5: Ni mukono.
3: Mwana joyo.
5: Omano yo.
3: Eh.
5: Ndo zomano ya inde bulungi.
3: Ah. Olowoza.
1: Wambali yana tutule. Nafa che tubabuza tumanyi nti kizibu. Chobola batu akubide mu ngale ya sose. Wera ga yatebye omwana.
3: Yena imbe kali akayimba ko omwana. Owasumbusa yote wakalya. Ate nawo wapani ogambyo tya wakalya.
2: Mwana mwala imenansi agambye nti oyo mwana mlenzi platform
3: of course
2: iranga bochito kuchidi
1: imenansi alimitala wa mayanja imenansi webale kubera follower mulungi no teba neri nyali yo mwana
3: imenansi muno bobo
1: oyo platform soka platform oina kayimba kaka okubiri
3: yes.
1: Oketu nyikize abantu bategere platform aliko oxygen era yemulezo okubiri katu

0: Mwana mwala digito bwatyo eranga tumusubira okubanga ateka katagenda kujja mu lukoko ra weekend okwetwalira akafo daladala sigalenga ku life support kwali agende ku find
1: tubategeza nti ekigenda okubeera wo abaana mu oxygen atandika encha abaana buli omu agenda kuyungula ennyimba ze zonna tugenda kulomba nda wamu nammwe loading agundi obereko live tugenda kuba tulonda nammwe kati bagenda kubeera nga bajja tuleeta abaana babiri bokka peye muyo kayo kabweti tubawe obudde obumala
2: benyiyo
1: muziki
3: bekota
1: buli mwana agenda kulonda oluyimba lwatuza onaleta luno nono naga mutaddeko luno ne tugenda kulwa okubiri kati yatandise luli kuluno si yatandika ono natandika naga mutuzizaako luno tugenda okumaliriza tusubira tujja bayisa mu mudigido tubayise mu anthem tubayise mu kituku tugenda obatuusa mu nnyimba nnyanga buli omu atuuza ku munne nga buli omu akoyeza.